Ovu svetu misu prikazuje Ankica Mandić s obitelji za pokojnog muža Niku i sve pokojne s obitelji Mandić. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Sestre i braćo, ušli smo u 11. nedelju kroz crkvenu godinu. Na početku ove svete mise, ponizna srca, stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe, pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo,

Sjednimo i poslušajmo molitve ove svete mise. Marija, 13. s obitelji za pokojnog muža Stjepana. Rudi i Vesna s obitelji za pokojnog oca Stjepana, 13. stricu Šimona, tetu Aureliju, sve pokojne s obitelji 13. Fišer, Potočki i Vidas. Anđela Ban s obitelji za pokojnog muža Petra, obitelj Ban za duša u čistilištu na Nahanu. Mato Jurašinović s obitelji za sve pokojne iz obitelji Jurašinović i Rani Savljević. Dragica Lovrić za pokojnu Janju Vidović. Mila Milinović s obitelji za pokojnog muža Dinka. Tereza Kraljević s obitelji za pokojnu sestru Katicu i sve pokojne iz obitelji Kraljević i Valek. Obitelj Pejović za pokojnog didu Vijeka Tulih. Mara Marinković za pokojnog brata Juru Listeš. Ivo i Ivanka Grbovac za pokojne roditelje Luku i Ivku, Josipa Lucu i sve pokojne za obitelji Grbovac i Rosić. Anđela i Dubravko Vidović za pokojnog oca Josipa i za duša u čistilištu. Obitelj Kuk za pokojnu Maricu, obitelj Knez za Janju Vidović i sve pokojne za obitelji Knez i Perković. Ljubomir Kuk za pokojnu suprugu Maricu, Petar, Pera, Mlinarić s obitelji za pokojnog muža Matu. Marija Pivčević za duše u čistilištu na svoju nakanu, Franjo Lukačević za pokojne roditelje Matu i Katicu, Marica Šimurina s obitelji za pokojnog muža Slavka i za duše u čistilištu, obitelj Prenđa za sve pokojne iz obitelji Prenđa i Perić, Berislava Rančić za pokojnu rodicu Paulinu Rančić, Marija Čizmar za pokojnu braću Josipa i Ivana Sep, Violeta Jozić za pokojne roditelje Matu, Ružu Katičić, Svekra Peru i svekru Milku Jozić i sve pokojne iz obitelji za duše u čistilištu. Ana i Marko i Ivan za pokojne roditelje Marka i Milku Matanović. Jelena Matković sa obitelji za pokojnog muža i oca Nikolu. Zdravko i Željka Miletić za sve pokojne iz obitelji Miletić, Badrov, Lovrić i Vukadinović. Tomislav Pavlek za pokojnog brata Antona. Jozefina Gelo za pokojnu Ivku i Matu Škoro. Obitelj Kusoni, srcu Isusovu, za blagoslovu obitelji, Berislava Rančić, Svetom Anti, za sretan put djeci, obitelj Ban, presvetoj krvi Kristovoj na nakanu i Svetom Anti na nakanu. Marija Čizmar, Gospi od brze pomoći za zdravlje muža Ivana, jedna osoba svetoj obitelji na svoju nakanu, Violeta Jozić, majci Božoj, na svoju nakanu. Jedna majka u čast svetog Antuna za zdravlje sina Antonija, jedna osoba u čast majke Božje na nakanu, jedna majka u čast majke Božje za mir i Božji blagoslov obitelji, Verka Barešić u čast majke Božje za sretan put čerki i mužu. Verka Barešić u čast majke Božje za mir i Božji blagoslov obitelji, obitelj Josipović u čast srca Isusova na nakanu, obitelj Ivice i Katice Mlikota u čast srcu Isusova na nakanu. Ustanimo za početak ove svete mise. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Sestre i braćo, na početku ove svete mise ponizna srca, stanimo pred Gospodina, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te. Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jagnjče Boži, Sine Bože, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš desne Otcu, pomolimo se. Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablugde, već da uvijek svjetlimo istinom. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posle vijeke vjekova. Amen.

ljubavi Tvoje, Gospodine, pjevaću do vijeka, od pokoljenja do pokoljenja, usta će moja obznanjivati Tvoju vjernost. Ti reče, za vijeke je sazdana ljubav moja, u nebu utemelji vjernost svoju.

Čitanje poslanice svetog Pavla, apostola Rimljanima. Braćo, koji smo god kršteni u Kristu Isusu, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo živjeti zajedno s njime. Znamo doista Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt više njime ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek, a što živi, živi Bogu. Tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Riječ Gospodnja.

0: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: ko ljubi oca ili majku više nego li mene, nije mene dostojan. Ko ljubi sina ili čer više nego mene, nije mene dostojan. Ko ne uzme svoga križa i ne pođe sa mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga. Tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanje samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista kaže vam, neće mu propasti plaća. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, Božja riječ ove nedelje malo nas možda zbunjuje i možda nam se čini nevjerojatnim to što Isus traži i očekuje od nas. Međutim, kada pogledamo malo dublje, kada zaronimo malo dublje u onomu što ova Božja riječ zapravo Isusova progovara svima nama, možda nam je malo jasnije, možda nam može biti malo jasnije. Jer zapravo Isus progovara o ljubavi na jedan potpuno drugačiji način nego što mi razmišljamo. On želi ljubav rangirati na nekoliko razina. Želi prvenstveno pojasniti nam koliko je važno kako ćemo što činiti u svome životu, koliko ćemo, koga ćemo prvoga ljubiti, drugoga i trećoga i tako dalje. Zašto je to važno? Prvo moramo ljubiti Boga. Bog je sama ljubav i On nam daruje tu ljubav. I kako nam Bog daruje tu ljubav, onda s tom ljubavlju moći ćemo ljubiti i svoje bližnje, i svoju majku, i svoga oca, i svoga brata, i svoju sestru, i svoje neprijatelje, svoje prijatelje, i svoje znance i neznance. Vrlo jasan odgovor. Ali ide prvo. Ako se napajamo na toj Božjoj ljubavi, imat ćemo dovoljno ljubavi za druge. I niti ova druga ljubav poništava ovu prvu, niti ova prva poništava ovu drugu. Tako da nemojmo misliti da Isus želi reći nemoj voliti oca i majku, nego najprije voli mene i nikoga drugoga. Jedno bez druga ne ide. Isus želi to sve povezati i pojasniti nam. Prvo, kada gledamo samu ljubav, mi smo ponekad zaljubljeni i u svoj fantastični Mercedes kojega volim. Ajme, kako je lijepo Mercedes, kak je lijep moj auto. Zaljubljeni smo u njega i to je isto jedna vrsta ljubavi. Neću reći kakva, da ne spominjem kakva. Ljubav prema čovjeku je nešto potpuno drugačije. Ljubav koja je normalna i zdrava je isto nešto što je normalno. A postoji, nažalost, i nezdrave ljubavi. Mi s vama ne moramo ni o njoj ni govoriti. I postoji ona prava ljubav na kojoj trebamo svi raditi. A to je Božja ljubav. Zašto nam je ona bitna u našom vjerničkom životu? Jer zapravo sve proizlazi iz te ljubavi. Nijedna stvar u našem životu zapravo se ne ostvaruje bez Božje ljubavi. Bez Božje dobrote, bez Božje pravednosti. I to je veoma jasno, nadam se, svima nama. Ali što više budemo žeđali i tražili od Gospodina te ljubavi, to ćemo sve lakše u svome životu mnoge stvari prolaziti. Lakše ću podnijeti moju ženu koja mi stalno prigovara, koja mi ide na živce, koja mi govori moram ovo, moram ono. Lakše će biti ženi trpjeti svoga muža koji ne zna ni jednu stvar staviti na svoje mjesto. Lakše će biti podnijeti brata ili sestru koji su različiti. Kad gledamo i svi prsti na ruci su različiti jedan od drugoga, tako i braća i sestre jedni od drugih. I u razmišljanju i u svemu i u izgledu, osim ako su baš oni identični blizanci, da su veoma slični, ali opet i među njima postoji razlika. U svemu tome zapravo nam Bog itekako jako pomaže da možemo nadvladati. I vratit ću se na ono što sam jučer propovijedao. Ponekad se stalno mučimo kada se uvrijedimo, kada nekoga, kad se uvrijedimo jer nas je netko povrijedio riječju ili ne znam čime. I onda se mučimo s time. Prvo se mučimo nekako oprostiti toj osobi. Ali postoji jedan veliki problem među svima nama. Ne svima nama, ja ću kažeti među svakim kršćaninom. Među većina kršćana koji se bore s time kao a ja ću mu oprostiti, treba mi malo vremena, ali mu neću zaboraviti. I tu se stalno mučimo s time. Nadamo se da kada dođemo pred rajska vrata, kada budemo došli pred gospodina, kaže gospodin, kad bude gospodin rekao svima nama, neću te pustiti unutra, nisi htio zaboraviti. Ne poznam te, ne znam te tko si, džabe što si ti molio, džabe što si ti klečo, džabe što si ti prosio Boga za svoju, za sebe. Ali Bog će pitati. Oprost je nešto što ide u zajedništvu sa zaboravom. Ne sa demencijom, nemojte misliti da je demencija pitanje zaborava, nego zaboraviti. Oprostiti i zaboraviti. Ali zato nam je potrebna Božja ljubav. Bez se Božje ljubavi ne možemo to nadvladati. Razumite, zato ne možemo zaboraviti. Jer nemamo dovoljno ljubavi, jer ne ljubimo dovoljno. A zašto ne ljubimo dovoljno? Zato što ne žeđamo za Božjom ljubav, zato što ne tražimo Božju ljubav, zato što mislimo da možemo sve mi. E kad mislimo da možemo sve mi, onda kažem ja neću zaboraviti, ja, a ima čak i onih, Bože sačuvaj, kojima nikad neću dati odrješenje kad dođu u ispovjedonicu, koji ću odmah istjerati iz ispovjedonice, jer ću nema oprosta. Kad kaže, neću im oprostiti. Ispovjeda grijehe, a neću im oprostiti. Pa kako da ti ja dan odrješenje? Kako da te ja oslobodim toga što ti nećeš? Ili kao kofol, ma evo, ja bi to ispovjedila, pa ne znam, pa evo, pa ja... Nema to. Ili dođeš pred gospodina, ili mu predaješ, ili glumiš. Da hoćeš, zapravo želiš biti svet, a zapravo svet pred menom ne trebaš biti. Ja svakako sam samo onaj koji je između tebe i gospodina i koji ti daje priliku ili nepriliku. Svako se nađe možda ponekad i u neprilici. A imate priliku, svatko ima priliku. Najveća tragedija mi je koju sam doživio, neću reći kada, nije bitno, godinama se nisam ispovjedio i nemam nikakvog grijeha. A majka te rodila, rekao, pa kak ne imaš nikakvog grijeha. A 10 godina se nije ispovjedio. Pa samo tih 10 godina ti je već teški, smrtni grijeh, pakleni grijeh. Tako da, moramo si posvjestiti važnost svega toga, ali vratimo se ono što je puno bitnije na evanđelje. I svakako i ovo je vezano uz evanđelje. Vezano je sve uz Božju ljubav. Zašto nam je to potrebno? Da bi bili što bolji, da bi bili što drugačiji, da bi lakše ljubili. Možda mi je neko napravio neku štetu, možda me neko silno povrijedio, možda mi treba vremena za oprostiti. Ja priznajem, i meni treba vremena osobno da mogu nadvladati neku određenu situaciju. Ako me neko prevario, ako mi je neko nanio nekakvu štetu na mome srcu, moja rana treba zacijeliti. Ali ja trebam znati, tražiti, Bože, evo, daj mi snage, daj mi ljubavi da mogu oprostiti. Daj mi dovoljno ljubavi da mogu oprostiti, da mogu nadvladati. A ne, ja neću. Kad ideš sa time, ja neću, nećeš. I gotovo, amen. Ti si rekao ne i ne je kod tebe. I nema više mogućnosti promjene u da. Jer ti si već u samom startu rekao da nećeš. Kad u startu kažemo da nećemo, ma nema tu, ma možeš ti goniti koliko god hoćeš. Ti si se već opredijelio za onoga koji te zarobio. Ti si već dao svoju dušu đavlu. U istom trenutku kad si rekao ne. Vidite, to je onaj... onu stvar s kojom se moramo boriti. Kad kažeš da, kad kažeš Bogu Božjoj ljubavi da, evo, a Božja ljubav ti se neprestano daje, što trebaš više nego li Božje ljubavi? Samo to nam je potrebno u našem životu. I onda ćemo lako nadvladati sve ono što nosimo. I kaže Isus još jednu drugu stvar. Ako ne uzme svoga križa, ne pođe sa mnom, nije dostojan mene. A kaže Isus, moraš nositi svoj život. Moraš nositi sebe onakav kakav jesi. I svoje boli, svoje tuge, svoje jadi, svoje bolesti i ne znam sve što nosimo sa sobom. I svoju ljepotu, i svoju krasotu, i svoju širinu, i dubinu, i ne znam što sve ne. To je ono što Isus želi, da svako od nas nosi sebe, nosi svoj križ, da ne kukamo. A jo, boli me noga, boli me uo, boli me ovo, boli će te. Sjećam se profesora Ivančića, kada nam je tumačio, što si više žališ da te boli, to će te više boliti. A što više trpiš i podnosiš svoj križ, to ćeš lakše nositi. Uvijek ću propovjedati o fratru s kojim sam živio prije 10 godina, možda i više, sad ne znam ja više koliko sam godina, 15, već 16 možda godina, prođu godine da čovjek ne može ni brojiti više, o kojem sam vodio brigu i skrbio o njemu, koji je bio toliko ponizan i jednostavan u svojoj bolesti, imao je problem sa bubrezima i nažalost išao i transplantaciju bubrega i onda tada još gore prošao u svome životu i s obzirom da su bubrezi jedni od najvažnijih organa u našem tijelu, kada počinju otkazivati, onda otkazuju i druge stvari na tijelu. Tako sam jedno morao ga voziti na hitnu jer mu je poplavila noga. Jednostavno izumrli su zadnji dijelovi noge. Došli tamo, kazali doktori, moraju rezati nogu do koljena. A on kaže, ja kažem njemu, joj pater, šta ćemo sad? Kaže on, Gospod dao, Gospod oduzeo. Ja u šoku, ne mogu vjerovati da on tako, na takav pozitivan način razmišlja. Pa onda došla druga noga, pa odrezali druge noge, pa stavili proteze, pa taj čovjek trči s protezama po tom samostanu. Čovjek se divi samome sebi i nikad ne prigovara. Nijednog trenutka u boli, u svemu u čemu je bio, nikad nije ljud bio ni prigovarao Bogu, ni pred nama, ne daj Bože da je... Možda je u sebi nosio tu svoju muku i tjeskobu, ali nikad pred nama nije se žalio ni prigovarao. I to mi je izvrstan primjer svetog čovjeka, kakvi bi trebali svi mi biti. Ne samo kukat, ne samo plakati, nego prihvatiti svoj križ. Kakav god mi je Bog dao, takav mi je dao. Ja boljeg nisam zaslužio. Samo si to posvjestimo. Bolji križ, bolji život kojega mi je Bog dao, nisam zaslužio. Kako smo si ga zaslužili, tako ga nam Bog daruje. Tako nam Bog daje. I to je vrlo jasna Božja logika. Zato evo, danas dok razmišljam o ovoj Božjoj riječi, kojoj Bog želi rangirati ljubav, prvo prema njemu, pa onda prema bližnjemu, je nešto što je vrlo važno. Da znamo kako trebamo ljubiti Boga i tražiti od njega što više ljubavi, da tom ljubavlju možemo pobijediti sve oko sebe. Jer ljubav sve pobjeđuje. Svaku situaciju u našem životu, kad s ljubavlju pristupamo, pa čak i ako trebamo nekome reći nešto što smatramo možda da čini loše, ako to učinimo s ljubavlju, puno će bolje proći. A ako dođemo tako, nespremni, možda i sa nekim drugačijim tonom, pa nekome kažemo, onda će drugačije završiti. Sve što činimo s ljubavlju i s Božjom ljubavi, kad zamolimo Boga, evo Bože, daj mi ljubavi, daj mi snage, evo da mogu to učiniti, to napraviti, da mogu tako pristupiti. Evo Bože, daj mi snage da oprostim, daj mi dovoljno ljubavi da ja mogu ljubiti kao što si ti ljubio nas i kao što nas neprestano ljubiš. Pokušamo ponekad i tim svojim riječima, Boga razumije naše riječi, ne moramo mi uzeti molitvenike i sad tu iz molitvenika od neke svete Kunigunde ili Paraskeve uzimati njihove primjere života. Ne, mi smo svoj identični primjer života koji možemo sami Bogu prinijeti svoju molitvu. Samo na temelju ovoga evanđelja, vrlo jasno, konkretno svojim riječima. Ne treba vam velika teologija ni velika mudrost. Samo vrlo jednostavne i skromne riječi, jer tako je Bog voli. Zato evo, neka nas Gospodin ojača i dade što više ljubavi da možemo ljubiti jedni druge. Amen. Ispovjedimo, braću i sestre, svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga, samoga Boga, rođena i stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa, prelomio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Neće biti kraja i Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan u jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekuje uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Nebeskomu Ocu, koji nas je prigrlio kao svoju ljubljenu djecu, uputimo svoje molitve proseći ga snagu Duha Svetoga na Kristovu pucu. Recimo mu zajedno, blagoslovi Gospodine narod svoj.
1: Učini Oče službenike svoje crkve uvijek pozornima za potrebe vjernika, učeći ih radosti služenja sa žarkom ljubavlju, molimo te. Ne dopusti, Gospodine, da u Tvojoj crkvi uzmanjka mladića i djevojaka, muškaraca i žena, koji će spremno odgovoriti Tvome pozivu, molimo te. Pomozi, Bože, svima onima koji žive u materijalnom obilju prepoznavati istinske i neprolazne vrijednosti, molimo te. Potiči, Oče, sve ljude svijeta na gostoprimstvo, solidarnost i dobrotu, molimo te. Ozdravi, Gospodine, naša srca od sebičnosti i zavisti, da u svakom čovjeku možemo prepoznati Tvoga Sina i iskazati mu ljubav, molimo te.
2: Blagoslovi, Gospodine, narod svoj.
1: Očisti, Bože, našu pokojnu braću i sestre, od svih zloća i grijeha, te im otpusti dugove da te mogu slaviti u vječnosti, molimo te.
0: Svemogući Bože Oče, spasitelju našega Isusa Krista, ti nas pozivaš da po njegovu uzoru darujemo svoj život služeći drugima. Obnovi nas njegovim duhom da prepoznajemo što nam je činiti u današnjem svijetu. To te molimo po istom Kristu, gospodinu našemu.
2: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Bože, ti daješ učinak svojim odajstvima. Molimo te da naše služenje bude sveto kao i tvoji darovi po Kristu, gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas za i svagdje zahvaljujemo tebi, gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svojoj dobroti čovjeka sazdao, te ga pravedno osuđena u svom milosrđu spasio po Kristu našem gospodinu. I stoga sa anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Svet, svet, svet, gospodin Bog Sabaot, u nas su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime gospodnje, Hosana. Uistinu sveci, gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam, on uze kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pite iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, tvoju smrt, gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, gospodine, kruh života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti saberi u jednom. Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnoše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlju svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu se mogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja tvoja. Živiš i kralješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: Isus,
0: pružite mir jedni drugima. Jaganče Božji, koji je oduzimaš grijehe svijeta,
1: smiluj
0: nam se. Jaganče Božji,
1: koji je oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
0: Jaganče Božji,
1: koji je oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.
0: Evo jaganca Božjeg. Evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan
0: da uniđeš potrob moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša.
2: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

0: Pomolimo se. Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primjeli, nek nas ojači, da uvijek ostanemo u Tvojoj ljubavi i donosimo plod u postojanosti. Po Kristu, Gospodinu našem. Sjednimo i poslušajmo obavijesti naše crkve. Umrli su Marijan Mile Čuka, sprovod je utorak u 9.30 krunica, u 10 sati sveta misa. Umrla je Danica Radočaj, sprovod je u srijedu u 1 sat i u 1.30 sveta misa. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Na kapitulskom kongresu Hrvatske Franjevačke provincije svetih Čirila i Metoda u Zagrebu održanom 22. do 24. lipnja donesene su sljedeće odluke u promjene u našim australskim hrvatskim katoličkim centrima. U St. John's Parku dosadašnji voditelj centra fra Claudio Milohanović odlazi na službu u župu Svetog Nikole u Čakovec, a na njegovo mjesto dolazi fra Franjo Vuk, dosadašnji odgojitelj bogoslova u Zagrebu na Kaptolu. U Summerhill dolazi voditelj centra dosadašnji voditelj centra fra Davor Filko odlazi na službu u Osijek, a na njegovo mjesto dolazi fra Ivica Janjić, dosadašnji župni vikar u župi Svetog Roka u Viroviticu. I sad ako nas pitate kad ćemo otići, kad vidite da smo otišli. Prvo moraju braća iz Hrvatske dobiti vizu za ovu svetu Australiju. Kada dobe vizu, onda trebaju doći ovdje i prikupiti sve dokumente od crkve i civilne vlasti da mogu pravno djelovati evo u svim našim centrima. Ali evo, nadamo se da do kraja 9. mjeseca će uspjeti redovno doći na svoje službe, tako da ćemo mi preuzeti i nove službe u Hrvatskoj na koje smo postavljeni. Sljedeća dva tjedna, evo, bit ću odsutan na godišnjem odmoru, jer ja godišnjeg odmora nemam kad idem u Hrvatsku. Kasnimo mjesec dana, odmah nas moraju zaposliti i staviti na svoju službu u Hrvatsku. Tako da moram iskoristiti ovo vrijeme dok sam još ovdje, malo za se odmaknuti i psihički i fizički odmoriti i u konačnici pripremati za povratak u domovinu. Tako da sve te mise, osim sprovodnih, imate utorak je sprovodna i u srijedu je sprovodna misa, u četvrtak jedino nema sve te mise, a u petak, subotu i nedjelju su mise. U petak i u subotu su mise na večer u 7 sati. Ne u 6.30, nego u 7. Ali doćete vi u 6.30, malo ćete se više Bogu moliti. Neće ništa škoditi. Tako da, evo, i nedjelju su normalno svete mise u 8.30 i u 10.30. Neće biti na hrvatskom jeziku, bit će na engleskom, ali razumite dobro engleski jezik. Tako da, evo, to su ove novosti i to su nam obavijesti koje su pred nama. U listiću vam točno sve piše, ispravno je sve, tako da nije ništa krivo napisano. A sada na kraju ove svete mise zazovimo Boži blagoslov na sve nas, da nas Gospodin prati na našom putu i da nam dade što više svoje ljubavi, da možemo i mi jedni druge ljubiti. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Idite u miru.